0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yunnan Radio International.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ca nhạc hôm nay, Thu Hiền xin giới thiệu với quý vị và các bạn những ca khúc tiêu biểu của Trương Quốc Vinh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, Trương Quốc Vinh là nam diễn viên.

Yên, ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng của Hồng Kông. Anh là một trong những nhân vật tiêu biểu của nền văn hóa lưu hành Trung Quốc, vào nghề từ năm 1977. Bài hát Monica do Trương Quốc Vinh trình bày năm 1984 là bài hát đầu tiên trên làng hát Hồng Kông được tặng cả giải thưởng 10 bài hát vàng tiếng Trung và giải thưởng 10 bài hát hay và khúc nhạc vàng. Các bạn đang nghe Trương Quốc Vinh trình bày bài hát Monica.

Trương Quốc Vinh là con người làm nên nhiều cái đệ nhất, nổi danh với bài hát Gió Tiếp Tục Thổi, rồi từng bước vươn lên đỉnh cao làng hát Hồng Kông. Dưới đây mời các bạn thưởng thức bài hát đáng ghi nhớ của Trương Quốc Vinh, Gió Tiếp Tục Thổi.

Ngoài có biểu hiện xuất sắc trong lĩnh vực ca hát và soạn nhạc, Trương Quốc Vinh còn là một diễn viên điện ảnh tài tình với các thể loại phim cười, phim hành động, phim văn nghệ và phim tình yêu. Bộ phim Bá Vương Biệt Cơ công chiếu thành công trên thế giới, khiến anh lừng danh trên trường quốc tế, đạt chắc vị thế siêu sao trên làng điện ảnh châu Á. Sau đây mời các bạn nghe Trương Quốc Vinh trình bày bài hát Bá Vương Biệt Cơ.

0: giới thiệu Vân Nam, nhìn nhận thế giới, tìm hiểu Trung Quốc.
1: FM 101,7, SVK 6035, phát thanh quốc tế, Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Mời các bạn nghe Trương Quốc Vinh trình bày tiếp bài Khó tiếp tục nói lời xin lỗi.
3: Little star, go soon.

0: tính như một trong những ngôi sao được yêu thích và có ảnh hưởng nhất tại châu Á. Năm 2005, anh được khán giả Hồng Kông bình chọn là diễn viên được yêu thích nhất trong 100 năm lịch sử điện ảnh Trung Quốc. Sau đây mời các bạn nghe Trương Quốc Vinh trình bày bài hát Bản sắc anh hùng.
1: Hình xiêu xinh

Thưa quý vị và các bạn, Trương Quốc Vinh không chỉ sở hữu một sự nghiệp âm nhạc và điện ảnh thành công rực rỡ, Trương Quốc Vinh còn được biết đến

Các bạn thân mến, Trương Quốc Vinh được xem là một trong những nghệ sĩ được yêu thích nhất châu Á, là người tiên phong của làng nhạc lưu hành tiếng Quảng Đông và sở hữu một sự nghiệp thành công rực rỡ trên cả hai lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh. Trong âm nhạc, anh được mệnh danh là Evit của Hồng Kông, còn với điện ảnh, anh được coi là một diễn viên tài năng xuất chúng, người có thể đảm nhận nhiều loại vai khác nhau, đặc biệt với những vai diễn trong các bộ phim nghệ thuật. Sau đây mời các bạn nghe bài hát Im lặng là vàng do Trương Quốc Vinh và Hứa Quán Kiệt trình bày.

0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yên An Radio International.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ca nhạc hôm nay, Thu Hiền xin giới thiệu với quý vị và các bạn những ca khúc tiêu biểu của Trương Quốc Vinh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, Trương Quốc Vinh là nam diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng của Hồng Kông. Anh là một trong những nhân vật tiêu biểu của nền văn hóa lưu hành Trung Quốc, vào nghề từ năm 1977. Bài hát Monica do Trương Quốc Vinh trình bày năm 1984 là bài hát đầu tiên trên làng hát Hồng Kông được tặng cả giải thưởng 10 bài hát vàng tiếng Trung và giải thưởng 10 bài hát hay và khúc nhạc vàng. Các bạn đang nghe Trương Quốc Vinh trình bày bài hát Monica.

Trương Quốc Vinh là con người làm nên nhiều cái đệ nhất, nổi danh với bài hát Gió Tiếp Tục Thổi, rồi từng bước vươn lên đỉnh cao làng hát Hồng Kông. Dưới đây mời các bạn thưởng thức bài hát đáng ghi nhớ của Trương Quốc Vinh, Gió Tiếp Tục Thổi.

Ngoài có biểu hiện xuất sắc trong lĩnh vực ca hát và soạn nhạc, Trương Quốc Vinh còn là một diễn viên điện ảnh tài tình với các thể loại phim cười, phim hành động, phim văn nghệ và phim tình yêu. Bộ phim Bá Vương Biệt Cơ công chiếu thành công trên thế giới, khiến anh lừng danh trên trường quốc tế, đạt chắc vị thế siêu sao trên làng điện ảnh châu Á. Sau đây mời các bạn nghe Trương Quốc Vinh trình bày bài hát Bá Vương Biệt Cơ.

0: giới thiệu Vân Nam, nhìn nhận thế giới, tìm hiểu Trung Quốc.
1: FM 101,7, SVK 6035, phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Mời các bạn nghe Trương Quốc Vinh trình bày tiếp bài Khó tiếp tục nói lời xin lỗi.
3: Little star, go soon.

0: Thưa quý vị và các bạn, Trương Quốc Vinh không chỉ sở hữu một sự nghiệp âm nhạc và điện ảnh thành công rực rỡ, Trương Quốc Vinh còn được biết đến như một trong những ngôi sao được yêu thích và có ảnh hưởng nhất tại châu Á. Năm 2005, anh được khán giả Hồng Kông bình chọn là diễn viên được yêu thích nhất trong 100 năm lịch sử điện ảnh Trung Quốc. Sau đây mời các bạn nghe Trương Quốc Vinh trình bày bài hát Bản sắc anh hùng.
1: Hình, hình siêu sinh.

Các bạn thân mến, Trương Quốc Vinh được xem là một trong những nghệ sĩ được yêu thích nhất châu Á, là người tiên phong của làng nhạc lưu hành tiếng Quảng Đông và sở hữu một sự nghiệp thành công rực rỡ trên cả hai lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh. Trong âm nhạc, anh được mệnh danh là Evit của Hồng Kông, còn với điện ảnh, anh được coi là một diễn viên tài năng xuất chúng, người có thể đảm nhận nhiều loại vai khác nhau, đặc biệt với những vai diễn trong các bộ phim nghệ thuật. Sau đây mời các bạn nghe bài hát Im lặng là vàng do Trương Quốc Vinh và Hứa Quán Kiệt trình bày.